0: צהל התרחנדית, האדון אמרת את זה ונאנוס אבדן, אבל אמפן, איניו דר ג'ויניר, נאו ואנוויג'נט, אביס מי. אשתו, אמרי זה זוג הנוח, טריגניינט, אשתידיו רדיו ברוג'נט, ערכו רדיו יאו איברו הונק, ארי אפם, קרקלונס אל רדיו בואה, ארנדאפ מי. אגיניו, אמא אין דבר אי ספיסיאל, כך תיאנול אי פונדי, אליד אי פמבלי ארנוויג'נט איניו. פירק עם האבויס, מה סטודיו רדי ברוג'נט זו שטליית את טיאנול, ההודי פמבלי ארנוויג'ן ז'שטוואל. אגניו עם הגנן איר סטודיו, פרנסואה לוי, אזו בית פרזידנט הרדיו, אך גונטה מיור עזיר אנטרסה, טושנט, טריגניינט, מר פליש גנוח. מה נטרל גנוח, פרנסואה?
1: מטרי, יא טוג'ה ידוע.
0: מה קוטונון איור גנום איניו. מודרל, אמוס אבי דור איניו אבן, ארלודן זוויון הקנאבדן פנת קוס גז'אן רנו, ארלודן זוויון אבו אגרוניקן שפלן אגרמיסמן, אמה שום ממזיר נישי לאווי דור דינז ניניול, איקונטיין עזיה איג'ה דריין אניגרוניקן גלזה דור. ג'ואל דיוו אבי כמסן, מאון רזו סור, דבמרנטיר איבו הלייר, כסדניו גוט ארוון בלנשאר, מדר קוטנט.